Reti GRA Mekono Amode Ako Akushia Asante Menra. Emu enkomodi ebi ewo hanoma ewie obeti afobi so eka ho ye behwe sika semu adwadi ene dey sen ena Bank of Ghana for e de mayen e de afa na kasi se bo akoma na e telisel ma hiti promo da romanti ena otie nka e di amaje so no mampeni wo fasi catch shiri a ko sia ensu jabo damwa ye mayisi ana ansem ne chimu no ye mfa ensumuse

0: tia ye adwuma wo so se udua ne ma na bo se nsuo to a erosion na top soil ne nyina nsuo na twene nyina afira sase no so
1: okay
0: tu udua dia bo se enye ye nti sen na obesi aye adwuma wo sase no so nyina anti land preparation na nye se wa clear wo land no nko a nyina aka ho ne ema land preparation no eye nti ya maame ne makuafo so de ka ho omo de so mo skandi o obetimi aye my peasant farmer nisika oi onye sika o de be
1: okay ak 107 point sabire brebe ne yefa yes yes asiesie na kwan be ne yefa so asiesie no stage se wom ene sen e bia ya dawie a

6-9 no so waba dwumadie no so na afei ye opese obisa bia no eno so watimi abisa na aye kama enso ede ama ye nyina enti na de om no e ba mse wura sam obi astate frema me hwese e bia no opese obisa sembi. Hello, good.